Entah nijung ko mu nekk ku tet ñu tedd jum ko mu tet loon yàlla def ci moom ay taal nga ba pare mu tourné bi nekk jaam mu ne sabab bi cause bi li ko waral moo di

ñu ngi dëkk Cham ay sàmmkat lañ bekko bi mu ñu sonna tax ñu ñëw pour aussi dund waaye ñun wax dëgg yàlla sori nañu loolu ndax suñu bàyyi dina leen ko yitte nit ku baax la yu sonna leen yéen ñaata ngeen bi ne ko ñëw

Amin. Baik banyak. Nain, hal amunukum alih illa tama amintukum ala akhihi min qabl. Mulindah, dengalin meniti wuluti. Cisma dom dini wa sbeni amin. Adul, namanyake wan pehe. Cya. Namanyake wan pehe cya. Sama dom jodu, ni wa Yusuf. Mulindikon. Benyamin ñi jëm xexé ñu ko jëlé ci seen bay waye nak seen bay ci bopam ñoo am ñi tam ak jaxlé ñu fop ñu jëm Benyamin boré ko é frère bi ñu dem té yoy tam defo na ci ñu ak tiss mo tax dañu def ci tay goor gi def lénéne mo dal li mu bëgg modi bu ñu na jox Benyamin ngeen dem ak ñoon fop ngeen gëné woon waatal ma ne da ngeen ëndu Benyamin du ngeen ko def na ngeen defoon Yusuf te itam su ngeen ko ëndi woon seen bakkan dañu ci des yéen ñëpp yéen ko d' accord waaye dañu wax ne wëlale gënu wëlalanteeg ñoom moo di daf leen wax ne leen na ngeen gën ci yonent bu mag boobu ñuy wax Muhammad te nekk lu yonent bi gën ci yonent yi tey ñëw ci mu jóg jamono na ngeen gën ci dara jam ñu ngi ñëw ci dara jam nag danaa leen wóoral ko bàyyi nag Benyamin ñoom nag ci leen gën nag ci dara jay ku mag kooku ñuy wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag ci la góor gi daal di wóoral nag xale yi bàyyi leen ak Benyamin pour ñu wax dem ak moom yóbbu ko Yusuf waaye nag bu ñuy dem am na mu leen yebe daf na leen yéen samay doom mbooloo ngeen te itam ngeen ñëpp benn bàyyi ngeen am li ñu dugg rek moo di su ngeen di dugg Égypte bu ngeen dugg benn bunt na ngeen taxaliko ñuy jaar fii ñuy jaar fii ñu ne lam ci doon doon nag moo di daf doon daw bëg ci ñoom ndax ñoom ñëpp benn bàyyi leen jur te itam dañu rafet xam naa yu ko nag daf leen jonkati ci taaf ndax daf leen gën a rafet waaye ñoom ñëpp rafet dañu rafet ba pare am daraja am taxawaay yu jekk tabarkàlla e am itam la ñuy tuddee xayba di caractère ku leen gis rek leen léegi nag bi ñu ñëwee nag ba Égypte ci la woon taxalikoo kenn ku ci nekk groupe bu nekk jaar ci bunt boobu Égypte fekkoon na mu nekk ñeenti port ñuy jaar fi ñuy jaar fi loolu la alquran wax ni qaala ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wa tadkhulu min abwabin mutafarriqa wa ma ughni ankum min allahi min shay'in in al-hukmu illa billahi alayhi tawakkaltu wa ma yajibu an yatawakkala al-mutawakkilun mu melni kon bimu ñëwee nag ba Égypte ñoom xale yi ñoo leen seen bàyyi di woon def nañ ko te moo di kenn taxal ko leen def ñeenti groupe ñuy jaar fii ñuy jaar fii pour rek daw ay bët ci ñoom e mu mel ni dañu dugg see ñoom xale yi Yusuf la kontaan na lool ndax la mu chaqoon teg ñoom ñoom waxtaan nañ ko def nañ ko ndax indi nañu Benyamin bi ñu ñëwee nag Yusuf nee na comme nag matal ngeen chart bi ma chartoon tent ak yéen li ma bëgg nag moo di teral leen keroog defal na leen raar bu neex reer bu neex la leen defaral ndax wàjji na leen ay ganaar wàjji na ñàpp bu bëri dafa yéen itam boisson bu bëri waaye nag dafa baxe ba def ko ay table yu bëri comme ñoom fukk leen woon ak benn ñu fexe ba organise ko ñaar ñu nekk bokk table léegi ñaari doomu ngay ñu nekk ñoom ñoo bokk benn table bi ñu toogee nag waa reer kenn ku ci nekk toog ak sa doomu ngay Benyamin moom dafa toog moom si ndax doomu ngay dem ko faatu te moo di Yusuf maanaam tuumaal leen ko ci ak faatu ne leen dafa faatu te fekk Yusuf boobu mooy góor bi bi Benyamin toogee ñu commencé reer xelam dal ca ñu dem jëm ñu daal di commencé jooy Yusuf ñëw ne ko looy jooy mu ne ko su fi sama doomu ngay jaay kon de moom laay bokkal reer waaye nekk fi dafa faatu Yusuf ne ko waaw kon kay bàyyi ñu toog reerangoo ak yow Yusuf daal di toog reerangoo ak moom daal di wax ne fa yéene leen ah kii bi nee na
mokam la dafa gaañu mokam yi gaañu nak lay jëw la tax na ma topp defo ko sax est ce que xaar li ko tobi nak da lay ba nopi ñu wara jox nak pour tay ñu ko ne ñaar ñu bokk ngay nak ñu bokk tudd ñu ne pan nak ko ñu xala bi ñu bokk ngay nak mo ñu bokk tudd dañu dañu ne bu tudd dogu digal xaj yusuf nak commencé di waxtaan ak benyamin ñu ko lo tuddu mu ko wane tuddu benyamin ñu ko ñaat doom nga am ñu ko am na ñet doom ñu ko ñu ko tuddé sa taw ñu ko sama taw man ko tuddé yusuf mo ne ko ñu ko tuddé ko yusuf ñu ko may sama frère bi nga xamanteni wax na ne dafa gaañu ci tey yalla ko ñu tax mu tuddé ko yusuf pour fatay ko ko ñaari ñu doon ko ko tuddé mo ne sama ñaari ñu doon man ko tuddé ak bëgg man ñu ko tuddé ci ñu ñu tuddé ko tuddé ko ci ñu ne ko fa ko tam sama fess ba na dégg na té ñu ko lek ñu ko sa ñi té ñu doon ñu ko tuddé mo ne ko man ko tuddé ak dañ ak ko na ci ak moy daat mo ne ko lu tax nga tuddé ko daat mo ne ko ndax bako tan nga lekke ñu doon na dafa taxon daat ñu ñu gënal suñu bay ñu ko léegi nag daat fu ma ko gisee rek sama xel dafay fàttali ko sama frère boobu parce que su ma ko wooyee daat rek damay fàttali ko sama frère bi te itam bëgg na ko fàttali mukk dama bëgg di ko fàttali ko saa su ne loolu tax sama ñetti doom yi ñu njëkk a am ñu tuddee leen ñu tuddee leen Youssouf ak Veigu ak Abdel pour ma fàttali ko sama frère boobu Il faut que l'on ait beaucoup de frères de l'anime. Il faut que l'on ait un travail de l'anime. C'est un travail de l'anime. Il faut que l'on ait des frères de l'anime. Il faut que l'on ait des frères de l'anime. Il faut que l'on ait des frères de l'anime. Il faut que l'on ait des frères de l'anime. Il faut que l'on ait des frères de l'anime. Il faut que l'on ait des frères de l'anime. Il faut que l'on ait des frères de l'anime. Il faut que l'on ait des frères fofu la para xolu Youssouf daal di jooy Youssouf daal di jooy jël ko daf ko ci gaa gaa yàgg sikkiwaat xool ko daal di koy wax ne ko mu nii de mooy sa mbokk ma ñu waxoon ne jooy yaa ko lekk mu ne ko yow la mu ne ko waawaaw daal di koy nettali fa frère yi jaar ak moom yëpp Benyamin itam daal di jooy tëfa ko ñu jooy ñoom ñaar la yëpp ci nit bi Benyamin nag ne ko Youssouf maa ngi lay yëgal ne doo taxale ko yow man dama toon fenn man daal yow rek laa soxla woon a gis kon gis naa la dootu ñu dem Youssouf ne ko waaw yow dëgg la waaye xam naa sama bàyyi c'est que man rek la ñàkk jooy ba si ma ko su ñu ci tegee dama yaakaar ne kon moom laa génn àdduna te bëgg ko moo génn àdduna te gisante wuñ léegi nag ci pexe rek laa mën a jaar ba nga toog fii ñu ne ko pexe bi nag la mu ne ko am naa benn pot ndaa bu ngay naanee ñu ko liggéeyee koor pot ndaa bu cher la te itam pot ndaa bu ñu fonk la damaa fexe nag bo bu ngeen defalee dund ba ngeen di dem damaa jël pot ndaa bi dugal ko nag ci sa biir bagage waaye yow mbeel ne ko ci xamul dara rek su ngeen demee ba jënd dëkk bi danaa leen woo loo jël leen ay sàcc waaye su boobaa bu ñu ko seetee ba gis ko ci yow su boobaa nag danaa leen fexe pour téye la waaye bu ma tiyee nii rek daa xewoon mun naa jumaa leen yàlla dogal Youssouf a defee ko comme ni mu ko xalaate woon bu ñu ko defee noonu nag ñu daal di leen defee dund surtout leen seen i geneen ba mu fees ñu dem nag ba nga xamante ni génn na ñu dëkk bi bu ñu demee ba génn dëkk bi nag nga am nag ay nit ñu leen dëkk mooy gàtte yi nga xamante ni ñoo nekk ci pale bi daal di leen di wax ne leen yéen de ay sàcc ngi ci seen biir teew leen ñu naa di taxaw li ko woon ay sàcc ñun ci suñu biir moo jaay ko am ñu ngi dees ñun sàcc nekku ci suñu biir ñun ay doomu yarante ñun xam ñu lan mooy sàcc am na xamu leen ni bi ñuy dugg si ci dëkk bi sax gine ni ñu wax dañoo takk seen gémmañ ñi pour bañ ñu lekk ci mbay mi waaw bëgguñu ñu lekk toolu kenn waaw ngir ñu ànd rek ak yar boo xamante ni suñu bàyyi yar nañuy ci lislaam mu ne ay sàcc ngeen de ñu daal di wàññeeku bi ñu ñëwee ba ci pale bi nag ñu commencé nag di visité ñuy visité nag léegi
bagage. Dañu commencé di visiter et lu jeetu ñuy visiter laaj nañ leen ne leen waaw suñu daan diñu sàcc kuñ ko fekk ci yéen lan mooy fayam lan mooy atteem ñu ne ko xanaa atte baxee ci suñu dëkk ñoom ñu commencé leen sàcc ba ñu xam ne yow yaa sàcc dañu lay téye yow mu ñëpp yow mi sàcc mu ne kon képp koo xamante ni gis ngeen bagage bi ci moom na ngeen ko téye boobu ñoom seen xel tamu ci ne sax sàcc mën naa nekk benn yoon bi yaa dogal itam ñu commencé ci ko gën a mag di visité su ñu visité rek dañu gis dara ñuy seet di seet di seet ba agsi ci dañu yaa bi ñu su ko ne ah kooku da jaroon seet kon moom bëri la waaye ragal ne xelam du ngeen ki sàcc jaroon seet moo koy ne ko yaa di net moo koy fokk ngeen seet ko ndax su ngeen ko seetul tuuna ngeen du dañ ci ñun du dañ ci ngeen seet leen ko rek seet leen ñëpp ba nga xam ne ñun di ñu seet du ñu ay seet ba ñu mën a jaamaat nag ci jaroon pour bu ëllëgee itam mën leen fay dugg si te dañu rus parce que daa kon kon dañu la noonu kon seet leen ko ñoom itam ñu ubbi bagage bi daa di seet soon génnee potunda bi bu bi tam naa ne ci biir bagage benn yaa nit loolu nag def gàcce ci ñoom ñoom ñëpp ñu njëkk seen noos njëkk seen noos lu yàgg daa di seet bi bi ñu seetee nag daa di wax ne yéen doomu raaxila yi ne dañ dem mukk dem gàcce ci yéen fa ñu dem rek ngeen gàcceel na boobu ñu ngi xas yu sufite yóbbuñu ko ñu ne ko su fekkente ne itam moom sàcc na moom lii bu fekkee sàcc na dafa rey na dam jaaj ndax ma dam jamasoo naa sàcc te kat nag gi mooy buur ba taxaw di yusuf waaye càcc ko bi nga xamante ni jëm nañ ko yusufa càcc ko càcc na bu moo tax xeeral et am na ci nag ay wax yu bëri et waaye bi ci gën a fex daal moo di ne yusuf càcc gañ ko jëm moo di ne ci jur ndaayam maanaam ki nga xamante ni moom la ci moom te jur yaayam gën loolu yàlla xëram na daan jaam ñu xamoon nag benn xëramu araf bu rafet yusuf a sàcc sa xëram ba nag sànni ko waaw bu ñu demee nag bëtt ma bëri yusuf moom moo sàcc xëram bi nag loolu nag nekk exactement ci ñoom et fu mu waxee rek ñu xase ko ne sàcc na woon waaye nag kii sàcc xëram sànni ko kay dafa bëgg a sene rek tali ndax nii yàlla gën a bañ mooy bokkaale kon yusuf am na yërme ne ci maamam pour bañ un nag et mu dugg safara tax mu sàcc ab xëram moom sànni ko waaw kon na ibrahima def na rek et daañu xëram yi ba pare et na xëram yee ko def loolu kenn du ko considéré bakkaar moo tax nag moom ñu ne woon nag yusuf ak a sàcc waaye càcc gi daal loolu am na sax ñu ne daf dafa am ay yalaankat yu daan ñëw ci cër gi di yalaan yusuf di sàcc ñam yi di la sax waaw moo la tax itam ñu ne su sàccee moo dem ja sàccoon na waaye ñaar yi ñoom ñi ci nekk rek nga baax la loo xamante ni yusuf dana ko def kon loolu ko tuddee ak càcc waaye itam lay wan ne fami bu baax la ñoom yusuf ak àkkam li ñu koy wan moo di bi yusuf waxee ni bu leen visité xale bi ñoom bu fekkoon ñaaw leen njort ci moom dañ naan ah kon baax na bu ñu ko visité ngeen dem waaye nag bu ñoo visité nañ ko rek te itam toogaay xale bi foofu nekk seen entendé kon loolu moom lay wane ni day wax mu jaar bu ñu wax rek ci kaw jaaxle waaye xale bi ak ma dam ja yëpp ñu seet wecc leen ci wàllu ak càcc mel coom lay nag daal di am léegi nag yu su ne kon nañu téye xale bi ñu ne ko nag du ci dal ndax xale bi bàyyeen mag la te moo nekkoon ci itam doon ko wamat te itam dafa xaxante woon it ñoom nañ ko indi woon suñ bakkan ndee ci kon su fekkente ne xale bi bàyyi leen ko fi loolu suñu gàcce lay nekk léegi la ñu bëgg mooy nga jëm ñëpp téye ñu te bàyyi xale bi mooy nga jël kenn ci ñu